0: Ili, her bir vekilinin ögünüşüge erziydi. Her derecelik xalq qurultayı vekilleri toğra siyasi netice karşını baştan ahır yetekçi kılıp, ülkeye toğrılanıp, devir mesuliyetini namayan kılıp, sosyalistik zaman yılaşkan Şincan kuruşka xalq qurultayının akıl parası ve vekillerinin küçünü koşuşu gerek dedi. Li Ningping, Dilşat Qidirxan Katarlıqlar tekşürüp tatqiq kılışka katnaştı.
1: Stansımız muhbiri Gavman Huy haber kılıdı. Memleket boyunca bir kıtımdıla özgertip kengeytiş kuruluşu musabisi en uzun bulgan yokur süratlik taş yol türü, devlet yolu 30. liniyası Lianyungang Korgas, yokur süratlik taş yolunun Şınşınşa Kumul Tuyuk bölgünü özgertip kengeytiş kuruluşu tamamlanıp, tünü gün resmi katnaş başlandı. Bu kıtım katnaş başlangan Şınşınşa Kumul Tuyuk bölgünün umumu uzunluğu 537 km bulup, koş yönelişlik 4 avtomobil yoldun koş yönelişlik 8 avtomobil yolu özgertilip derecesi gösterildi. Layihadaki saatlik süreti 120 km. Yol ulunun kenglikki 28 metreden 42 metreye kengeytildi. Bu türde katnaş başlangandan keyin avtomobillarning rayon halkıp tak musapılıp yürüyüş vakti 2 saatten köprak kısqaraydı. Beijing'den Şinjan'a öz avtomobili sayahat kılıp kelgen sayahatçı Yao Jingjie yeni yoldaki katnaş özgerişini hakiki his kıldı. O mundaq dedi. Koş yönelişlik 8 avtomobil yolu intayın azade, yol yüzü intayın tekşiyken bek rahat his kıldım. Şinjan Katnaşkı Mablağ Seliş Guruhi, Kumul Şöbü Şirketi Partiya Komitetinin Şujesi, Baş Direktoru Wu Tao, Pütün Liniyadaki 22 bağlımı yolda, Hak Eliş Ponkiti Caylaştırılgalıqı, Hak Eliş Tüzümü Eçivit Şekildin, Yepik Şekildiki Torlaştırıp Hak Elişki Özgertilgenlikini Tonuşturup Mındak dedi. Bir avtomobilning haq elish punktidan chiqishi ketadigan vaqt 30 sekunddan 35 sekundgacha bo'lgan vaqtdan 10 sekunddan 15 sekundgacha qisqartildi. Avtomobil yo'lni avtomobil oqimiga asosan aql tengshashga bo'ladi. Bundan boshqa bu turda butun rayon raqamlik sazmi mudofaa tizimisi barpo qilib, aql uskuna va odamsiz uchqudan foydalanib, har vaqt kech kunduz butun rayon bo'yicha ko'zitib o'lchashni amalga oshirib yol ahvali xavf xatarga oldin hukm qilib, shoferlar va yo'lovchilarga bexatar yo'l yurish muhiti hozirlaymiz. Bu turda 2023 yil 12 ayda qurilish boshlangandan buyonki 2 yildan ko'proq vaqtda yo'l qattiq detallarining darajasi o'stirilib qolmay, yana butun liniyadagi mulozimat rayonlarining mulozimat sifati o'stirildi. Növbette, butun liniyadagi 12 mulozimat rayoniga to'q qochilash asliyasidan 80-i kech kunduz tijorat qildigan may qachilash, gaz qachilash punktidan 12-si o'rinlashtirildi. 8-chi ayning 10-chi kuni yana to'q qachilash mulozimati bilan to'liq qoplash ishga oshiriladi. Har qaysi mulozimat rayonlari yana to'xtalg'u o'rnini kengaytirib, yurishlik asliyalarining darajasini o'stirib, shoferlar oilasini ko'paytirib, ta'sis qilib, bo'rondan mudofaalanish rishatkisi neytral suv aylanish tizimini yurishlashtirib, qurib, shoferlar yo'lovchilarning safarga chiqish ta'siratini har taraflama a'lolashtirdi. Kumul Şehirlik Katnaş Transport İdarisi Partiya Komitetinin Şujisi, İdarının Muavun Başlığı Wang Yutao, türde katnaş başlaşının liniya boyudaki ixtisat, cemiyet taraqiyatı nisbeten muhim ehmiyetki iyi ikkerlikini bildirip mündak dedi. Universal katnaş ve akıl sistemini takamillaştırıp, yukarı süratlik taş yol bilen tömür yol, devlet, ölkü, gol liniyalarını yuçuksuz cipsilaştırıp, taş yol, tömür yol birleşme transportori ve Şinjan'ın kömürünü sırtık toşuyduğun asası gol yol toru berpa kılışını tizletişki paydalıq. Şunun bilen bile, bu tür Şarkı Şinjan sayahat koridorunu tutaştırıp, Çigra içindeki sayahat menziri noktalarını ünümlük tutaştırıp, yol doğru mulazimet əslihalarının derecesini östürüp, Şinjan katnışı yakşı diyen mulazimet markisini umumi yüzlük cülalandırıp, Şinjan'ı kırıp çıkıdığan taş yol asası yolunun katnış ıhtıdarını əssirləp aşırıdı.
0: Stansımız muhbiri Cu Yüzyıl'ın haber kılıdı. Jongu Neft Tabii Gaz Guruhi Şinjan Neftlik Şirketi Neft Eliş 2. Zavudunun 81. numarlıq Tabii Gaz Birtaraf Qilish Punktinin iktidarını yukarı götürüp özgertiş türü tünögün resmi işgi kiriştirildi. Пунктки яңдан курылган күнге 1 миллион 500 мың куб метр табиый газ бир тараф кылыш боюнча соотуш курулмасы 15 күн мукым сынак кылып жүрүштүрүш аркылуу умум жүзлүк ишке кириштирилди. Пунктнын нефтлик иштеп чыгарган амрах газны күндүлүк бир тараф кылыш иктидары 2 миллион 500 мың куб метрге жетмесликтен эшип 3 миллион 900 мың куб метрге жетип, табиый газ бир тараф кылыш пунктунун көлөмү гарбий шималдагы эң чоң болуштан мамлекет ичиндеги эң чоң болушка көтөрүлдү. Амрах газ дегенimiz нефт алганда жер астынан бир убакытта чыккан табиый газны көрсөтөт. Jongo Nefe Tabii Gaz Guruhi Shinjang Neftlik Şirketi Neft Elish 2-nji Saudi Tabii Gaz Bir Taraf Qilish Punktining Başlığı Wang Bin Ahval Tonishtirib Mundaq Dedi. Amrah Gazni Bir Taraf Qilgandan Keyin Tarkibiki Güngürt, Shuylu Nuqtisi, Tinglu Nuqtisidan Ibarat 3 Körsatkich Devletning 1-nji Turdagi Gaz Chiqirish Ölchimiga Yetib, Havoga Chiqirib Yetadigan Amrah Gaz 30 Million Kub Meter Карбон 4585.6 тонна азайып, мохит коргодаш өнүмү көрүнөрлүк болду. Жонгу Нефт Табий Газ Гуруху Шинжаң Нефтлик Ширктин Нефт Элиш 2-нчи Заводи партия комитетинин азасы, заводдун муавин башлыгы Ни Шяолун Iktidarını yukarı götürüp özgertiş türüde soğutuş kurulmasını yeğindin kurgandın başka, yana akıl punket zavut kuruluşu elip barğalıqını tonuşturup mındaqtını. Gaz tasvir hasıl kılış tekniksini kirgözüp, lazer nurluk üskünü arqılıq, metanını tekşürüp, ölçeşini mükemmelleştirip, akıl, bihatarlıq kalpıqı, çarlaş, tekşürüş maşına adımını umumlaştırıp, bütün rayon boyca sezilgan, adam bilen maşına maslaşılgan, strolog mudabiyya tori bərpa kılıp, sallıq məlumat arqılıq, yürüş durulgan akıl ponkit zavutuğa qarap, puxta qadam taşladıq.
1: Stansımız muhbiri Joyozun xəbər qılıdı. Qərbnin qazını şərqi yetküzüş, 2-ci, 3-ci liniyası, Kəngsay turubu yolu quruluşunun 2-ci numarlıq toneli 7-ci ayının 28-ci günü tutaşdırıldı. Qərbnin qazını şərqi yetküzüş, 2-ci, 3-ci liniyası, Kəngsay turubu quruluşu, dövlətimizin qərbi qısmının energiya yetküzüşdiki açqışlıq tızgırlındıqan noxtuluq quruluş. Şundaqla gaz mənbə orını bilən dövlətimizin otura şərqi qismindəki gazı işiltiş bazarını tutaşdırdığan yadroluq boğuz. Mühim yol. Bu quruluşda 2023-cü ilin 10-cu ayının 15-ci günü quruluş başlanğan olub, əsaslıqı tonel quruluşu, liniya və ponkit meydan quruluşu qatarlıq quruluş türlərini öz içigə alır. Bunun içində tonel quruluşda tağ tonelin cəmi 4 yasılıdır. Umumi uzunluğu 23.147 kilometre kilodur. Dövlət turubu toru qoruyu, qərbi qısım turubu yolu şirketi Kəngsay bölüktürünün icraiya muavin direktori Liu Fuhu muhbirga. Bu qetim tutaşdırılgan 2-nji nomerliq tonelinin umumi uzunluğu 4236 metr kelidiganlığını aytıp mundaq dedi. Beton qoyuş hünär sanatını alalaştırıp, məxsus beton qoyuş supsi yasap, Qezish mashinasida uda qezib, orqa safda mas qadamda betonni qaturishni ishqa oshirib, tonel qezish jarayonidagi yo'chiqni vaqtida to'ldirib, yer qatlimi va yer yuzining o'ltirishib ketishini unumli tizginlab, qorishimi tog' jinslari qurilmasini mustahkamladik. Ham uzun tonel qurilishda beton qo'yish, qurilish muddatini cheklab qo'yishda qiyin masalani hal qildik. Ham tonel gavdasining Sudan müdafiyeliniş iktidarını östürüp, tonel torubu bülüki ve etraptaki koruşumu takcınıslarının tez süratte mustahkem gavdi şekillendirişini emelge aşurduk. Növbette, Garip'nin gazını şarkı yetküzüş, 2-ci, 3-ci liniyası, Kansay torubu yolu kuruluşunun 66% tamamlandı. Liu Fuhu mındak dedi. Kuruluş umumizlik pütüp işgi kırıştırılgendin ki, Garip'nin gazını şarkı yetküzüş turubu torunun gaz bilen təmirleş mokumluğu ve ciddi taqabül turuşta təmirleşki kapatatlıqlı seviyyası körünerlik üsüdü. Şunun bilen bile, kuruluş Şincan'ın baylıq əvzellikini ixtisadi tərəqiyyat əvzellikki aylandırıp, yerliknin ul əsliyə kuruluşu ve kəsib dərəcəsini östürüşkü türtükü bulup, bütün memleketinin yukarı süpətlik tərəqiyyatı, Qoş karbon nişanını əməliləşdirişkə yeşil qüvvət qoşudu.
0: Stansımız bu biri Liu Kei xəbər qıludu. Автоном район Еқанда, Джонгу, Шинжан, Эркен Сода Санах районы биотиби дургерлик пүтін кесіп зенджерінің очоқ ижади тарақиятыны қоллаш доғырсыдеге бірқанча тәдбірні ұттырға чықырып, биотиби дургерлики тарақиятының еңі қуветіні әр тарапліме жалландырды. Биотиби дургерликни зор күш білен тарақи қылдырыш, Автоном районның еңдің гүлініватқан стратегиялі кәсіплеріні етіштіріш зор айтыштыке нұқтылық юнелішнің бірі. Шинжан Эркен Сода Сынақ районыға Шинжанге 70%-тің көп биотиби дургерлік карханызы топленіп, яқши кәсіп асасына азырлыған. Бұқытым ұттырғы чықырылған тәдбір Эркен Сода Сынақ районы тәсіз қылынғандың бұянғы түнчі кәсіп зәнжеріні топлаштырып, еңліқ яртыш тәдбері болып, биотиби дөргерліге бүтін кәсіп зәнжерінің ұчық, ижади тәрақиятығы күш қойшыш чөйреділіп, тижарет соды мұхиеті, тәдқиқатта еңліқ яртыш, халқара тәрақият, мәхсулат тоныштырыш, амыл капалатыдың ибарат 5 жәрді 19 түрлік конкрет тәдбір ұттырғы қойылды. Автоном районлық соды ішлері назарады Эркен Сода Сынақ районы түзімді еңліқ яратыш башқармысының муавын башлықы Ван Хонжи мұндақтыры. Күшіні мәркезләштіріп, биотиби дөргерліке ядролық техникасы да өткелге хүчім қылып, автоном район дәрежелік чоң-чоң пән техника түріні орынлаштырып елға қойымыз. Бір бәлбақ, бір ел халқара тиби дөргерліке хәмкарлығыны паал чоңқұрлаштырып, халқара тиби дөргерліке алмаштыру субси бәрпа қылымыз. Биотиби дора мәсулатларыны әмәлейләштіріш, кенай чіні тез әдіп, жоңи дору өзімліклеріні өлчәмләштіріп, өздіріш базысы бәрпа қылып, Эркен Сода Сынақ районының өзгіче дора вә давалаш үскінілеріні ішлетіш, тоныштыруш мұн дәрежесіні тұрғызып, Шинжан Эркен Сода Сынақ районының биотиби дөргерлігіні йоқры сүпәтлік ежеветіш, тәрәққи қылдырушыға әр тарапліме күш қойшымыз. Ван Хонжи, биотиби дөргерлігі ұзақ дәвірелік, йоқры селінма, күшлік назарат қылыш, башқұрыш қатарлық алахидліклерге игі болып, кәсіп тәрәққияты көп тармақның маслышшыға ихтияжлық икәлігі. Тәдбірді тамыжна сәхия сағламлық, дора назарат қылыш, башқұрыш, пәнтехника, соды ішлері қатарлық жигірім нәтчә тармақның сиясты топленіп, биотиби дөргерлігі теріқчілігі, тәтқиқ қылып яратыш, ішлетіш қатарлық мұхим халқылар чөйреділіп, техникада еңліқ яратыш, тәтқиқ қылып етіштін мәсулат ішләп чықырыш, қолы нышқычы болған сиясат топлемі кішік экологиясы шекілләндірілгенлігіні бүлдіріп мұндақтырым. Биотиби дөргерлігі теріқчілігі, тәтқиқ қылып яратыш, ішлетіш қатарлық алқыларыны чөйредіп, өкімет функциясыны өзгертіш, тижарет соды мұхитіні әлалаштыруш, амыл байлықыны тәқсімләш қатарлық жәетлерді түзімді еңліқ яратып, бүтін зәнчірлік ұслақ қылыш арқылық биотиби дөргерлігінің сүпті вә дәрежесіні өстірішке түрткі болдық. Мәвқәні, Шинжанның жоңи дөрі материалары байлықы мол болыш, ұйғыр тибабеті дөргерлігі, қазақ тибабеті дөргерлігі қатарлық жоңи тибабеті дөрілері вә милли тибабет дөрілері асасы чоңқыр болыштек өзгече әвзәлікке қойып, милли тибабет дөргерлігінің ижади тәрәққиятыны Шинжанның биотиби дөргерлігінің ядролық рақабет күшіні ашырышының ачқышы қылыш үстіде пәрқлық ізденіватымыз.
1: Станциямыз мұхбері Ли Ян хабар қылды. Санжи облыстық базар назарат қылыш башқарушы идарасы бір қатым универсал тәкшіріш ұсылатыны асас линия қылып, жүкні ені келтіш түріге айырыш бірлештіріш, бір тұташ башқарушыны тұтқа қылып, назарат қылыш башқаруш идеясыны еңілаш вән назарат қылыш башқаруш ұсылыны қайты бәрпа қылышқы түрткі болып, пүтін зәнжірлік маслашқан, пүтін саханы қаплыған, пүтін дәуреліке епіқ алғылық назарат қылыш башқаруш системісіне пүтін күш білен бәрпа қылды. Санжи облыстық базар назарат қылыш башқұрыш идарысы 7 айының 28-ші күні езігілікі ез дармақлары қатарлық көп орын білен бірлішіп, тәвәлігілікі қарқаларыны арыла тәкшерді. Шәһәрлік назарат қылыш башқұрыш идарысының қызметчі қадымлары Шинжан Масэнсэн сүтчілік чәклік шіркеті де. Ішіліп чықырыш ижазы тұсала еті. Қызметчі қадымларының кенішкі білен іш орнық чықыш әхвалі. Әмді емеклік қам материалларының сақылыныш мұдеті қатарлықларына тәкшерді. Şirket mesulü Ma Çınluğun muhbirga. İlgiri tekşürüşte bir türlü bir tarmakının aralıp tekşürdüğünlüğü, hazır köp tarmak birleşip bir kıtımdıl tekşürüp, karhanının yükünü xelila yenikletkenlikini eğitimindak dedi.

0: tok bultırkıdın 42 gün burun 10 milyar kilowatt saatten eşip, oxşeş mezgildeki yukarı rekord yaratıldı. Bu yıl kırgendim bu yan Kumul şehrinin tok kaçılaş almaştırış pazarıda şiddet bilen eşiş vaziyeti görüldü. Devlet elektr tori Kumul tok bilen təminləş şirkti, xalq durmuş şirki tok bilen təminləşke kapalatlı kılış iktidarını sicil aşırıp, muqim, şençlik bolgan tok bilen təminləş, yuqru ünümlük, yekışlıq mulazmet arqılıq elektr energiya istimal pazarını sicil kengaytti. Devlet elektr tori Kumul tok bilen təminləş şirkti, ticaret mulazmet mərkizi, elektr energiya yükünü başqoruş mərkizinin muavin modri, Shi Ji Yuan muhbirga mundaq dedi. Bu yıl tok qaçılaş almashtirish mulazimat kasbida şiddet bilen eşiş vaziyeti namoyon bo'ldi. Hamda setilgan tok 144 million kilowatt soatga yetdi. Sanoatda tok ishlatish Qumulda ishlatilgan tokning ko'payishiga turtki bo'lishdagi yadroliq motorga aylandi. Zamanvi kömür kimya sanayide, polat tömür qatarlıq energiya sərfiyyatı yuqri kəsiblərdə məhsulatının muqim eşişi bilən Qumul şəhridə sanayətdə işletilgən tok bulturqi şu məzgildikidin 25.6% köpiyib, setilgən umumi toknan 87.105%-ni egilidi. Shi Ji Yuan mundaq dedi. Bu yıl 6 ayının ahırıca Kumul elektr toradaki ticaretlik abont 492.700'ye yetip roşen köpeydi. Bu Kumul'un kesip güllengen, istimal callangan, xalq durmuşu yaxşılangan halatının ipadisi. Devlet elektr tori Kumul tok bilen təminləş şirkti bu yıl saxlanmını muqimlaştırış, köpeymini aşırış, umumi miqdarını əlalaştırışda çın durup, Şincan, Xuyinan, Kömürdün Pakiz, yuqru ünümlük paydalanış çəklik şirkti. Kumul, Dinshin, Misçilik pay çəklik şirkti qatarlıq 13 noktalıq çoğun abunqa tok yetkizdi. Köpeygen tok sığımı 665 min kilovolt amperge yetdi. Алдыңғы ерім елда 917 миллион киловатт саатлік ешіл ток содысы, 617 мың 700 парча ешіл ток кінішкісі содысыны тамамлап, соды көлімі жәтті Шинжанда мұқым алдыңғы орынды тұрды.
1: Станцымыз қәвірі. Мори қазақ аптыным нахиязы мәуқәне мол шамал электр еуріқлы қолт байлықығы қойып, юқыры юхлімілік энергия, yuqori qo'shilma qimmat turlarini yurishlashtirib kirgizib, energiya afzalligi bilan kasb darajasini o'stirishdan iborat qo'sh yo'nalishlik otlanishni ishqa oshirdi. Mori nahiyasi yangi energiya yuqori darajalik jabduq yasmichilik kasblari bog'chasidagi Shinjiang Jinxing yangi material fan texnika chaklik shirkati asosligi sun'iy olmos ishlab chiqardi. İşçiler lazer nurluq kesiş üskünesede pişiq məşğulat qilib, yirik taşlarını inçki pişiqlavat atdı. Şirketin baş direktori Niu Gang, yuqarı dərcilik süni almas türü 2025-ci ili işləb çıqırışqı kiriştürülgəlliki, növbətə məhsulatının süpüdü müqim, çət əldiki baziri kəngri bulvat qalqını tonuşdurub mündaq dedi. Mori'nin yeşil tok baylıqı mol bulğaşqa işləb çıqırış tənərximizni zor dərcide tövəllit əleyimiz. Yana məhsulatın tövən karbonluq, muhit qoğdaş əvzəlikini imkan qədər cari qıldıralayımız. Toluq işləb çıxarğandın keyinki məhsulat qımmitimiz 140 milyon yuengi yetidu. Ər ili moridi işiltilidgan yerlik yeşil tok 50 milyon kilovattın aşıdu. Keyinki 20 yılda yuqarı quvvətlik işləb çıxırış üskünlərini işləb çıxırış meydanıqı kirgüzüb, tənşəb, sınab, kelər yılının beşida köləmləşdirib, mıxtarlıq işləb çıxırışını işqa şürüşünü mölçərildiq. Mori nahiyasi yeşil tokni öz yaydı işiltiş, kəsblərini yuqarı dərcilikleşişki qarab kengaytiş təpəkkürünü çin közləb, şamal yoruqluq baylıqını elçiş, yeni energiya cabduq yasımcılıqı, yuqarı dərcilik yeni materiallarını inçki pişiqlaşdın ibarət mükemmel zəncərini tutaşdırdı. Növətə nahiyanın yuqarı tövən eqinədiki yürüşlük karxına 91-gə yetdi. Mori nahiyelik Taraqiyat ve Islahat Komiteti Partiya Grupsının şujisi Lu Xiaorong mındaq dedi. Mori nahiyemizden yıllık yeşil tok tarqıtış miqdarı 16 milyard 500 milyon kilowatt saatten aştı. Mükemmel yeni energiya kasb sistemi sığa tayınıp, yuqarı yüklemelik, yuqarı süpetlik, zanciri uzun, yuqarı tövən eqinlik türlerini noktalıq cəlib kılımız. 2030 yılı барғанда жайлышы мүкәммәл, зәнҗире толык, хаслыгы рошен булган район характерлык яңа энергия, яңа материал кәсп эгезлеге барпа кылып, Морини Тяншанның шимали этикидеги мөһим яшыл токшылтыш үлге базасы ва яңа материал кәсп эгезлегегә айландырабыз.
0: Станциямыз хәбри. Бу елның алдынгы ярымында Қорғас портының чоң типтеге шамал электр үскінелері экспорт мақтары зор дәрежеде ешіп, шамал электр үскінелерден жәмей 1709 автомобил экспорт қылынып, бұлтырқы шу мәзгілдікеден 44.13% ешіп, тарықтеге еңі юқры сәвия ярытылды. Нөвәтті Қорғас Ташжол портыда бір түркім шамал генераторы қаныды. Генератор группсы қатарлық чоң жабдықлар порт арқылық чегірадын чықырлып, Қазақстан, Өзбекстан қатарлық Отыра Азия дөйләтлерге тошылып, шу жайның шамал электр түрі құрылышыға қатнаштырылды. Шинжан Фейчи Халқара Юк Транспорт Вакалетчілік Чәклік Шеркетінің директорі Бекболат Әлбек мұндақтыры. Үскінілеріні Шу күні автомобилға қачылап, әдісі тамыжныға мәлім қылышыны тамамлап, вақыт тәннәрхіні зор дәрежеді қысқарттық. Азыр үскінілер түр нәқ мейданыға тек мұ тез етіп баралайды. Бұна білән, Отыра Азия базардығы заказ мақтарымыз зор дәрежеді ашты. Бүгінгі күнде Қорғас порты Шинжанның шамал электр жабдықларыны ғарыпке экспорт қылышыдегі ядролық түгінге айланды. Чоң үскінілеріні тамыжнадын өткізіш қиын болыш мәселесіні әл қылыш үшін Қорғас тамыжнасы ташқи сода әшия оброты карханыларыны алдын ұдыллайштырып, талымларыны алдын тәкшірішіні елға қойып, әр күні кеч күндіз алдын келішіп тамыжнадын өткізіш. Кәлген хаман тәкшіріш қатарлық қолайлық тәдбірлеріні әмәлейләйштіріп, чоң үскінілеріні тамыжнадын өткізіш вақыт чекіні зор дәрежеді қысқартты. Қорғас тамыжнасы Ташжол назарат қылыш башқұрыш бөлімінің 4-ші дәрежелік башқұрғычысы Ли Чиян мұндақтыды. Ташжол порты тәвәлік бойынша бейвасыта өткізіш бірлескен әндізіні елге қойғандан бұян экспорттікі тамыжнадын өткізіш алқысыны ілгірке 12 түрден 4 түрге қысқартып, карханларының амбарда сақлаш хақы ва алмаштырып қачылаш хақыны зор дәрежеде төвәлләттық. Шунан білен бірген, чегіра тамыжнының қалқара әмкарлық әвзәлікіні паал жарей қылдырып, Қазақстан тамыжнысы білен бірлішіп, бірлі вақытта мәқсус ел ечіп, чоң типтеге үскінлеріні бейвасыта чықырып, бейвасыта кіргізішке әқиқи қапалатлық қылдық.
1: Станциямыз мұхбері Яңжу хабар қылды. Мәмлекетлік ешел әқли ықтыдарлық құрылыш қылыш еғіні вә түрлеріні көрек қылыш еғіні түнігін Үрімчеде өткізіліп, пән техникіде еңілік ярыч нәтижелеріні айландырышқы түрткі болынып, Шинжан бейнакарлық кәсіпінің ешіл тәрәқиятығы күш қошылды. Иғын мәзгіліде иғынға қатнаш құчылар Үрімче Тянзин Фу түріні нәх мейданды көрәк қылды. Бұ Шинжандегі тұнжи туралғу бейнаселеш машинсы қолынылған өй құрылашы түрі. Жонго бинакарлык курулуш 3-чи идарасы гуруху Шинжан чаклик ширкетинин муавин баш инженери Лео Хейдон туралгу бина селиш машинасынын худди чаас шеклик калпакка окшаш курулушунун үстү кысмына бир айылынып, ананеви сырттыки эгиз бойчулук машгулатын толук эпкалатки заводлашкан үй ичи машгулат субсыгы өзгертидиганлыгы. Işçilərinin işçidə polat çivıqlarını bağlaş, qelib orındış, betonna qoyuş, müstəhkəmləş qatarlıq köp xil iş tərtibini mas qədəmdə tamamlaydığanlığını tonuşdurub mındaq dedi. Bunun da sırtqı cahazı sistemisi, əxli iqtidarlıq rəxt subsi, pürküb çan tozanı azaytış və temperaturunu tövəllət sistemisi birləşdirilgən. Yana sırtqı tam qelipi sistemisi binasiliş maşinsi sırtıgı səplengen. Bunun bilen türnün kuruluş qiliş önümini zor dərəcədə östirgili boludu. Bu biznin adetki kuruluş qiliş sürətimizdən təxminən 30% tez bolub, 4 gündə bir qəvət binasilişini işqaşırgılı boludu. Toralğu binasiliş maşinsidan başqa bu türdə yana 5G munar maşinsi bilen yıraqtın kontrol qiliş sistemisi, Aql kuruluş oranını başkuruş süpsa qatarlıq, köp türlük əxli iqtidarlıq kuruluş qiliş və 13 türlük yeşil kuruluş qiliş texnikisi qollanılıp, bihatar aql, yeşil bolğan zamanivi kuruluş oranını başkuruş işqa şuruldi. Ürüm şəhərlik Toralğu və Şəhər Yezi Qurulışı İdarısının muavin başlıqı Wang

0: Си Чао, бұныңден кейін өрім шәхірінің әқли ұқтыдарлық құрылыш қылыш техникісіне сәжіл кен айтып, 2030 жылының 5-да бинақарлық лайы әзі, ішләп шықырыш құрылыш қылыш, бағалаш баш құрыш, үріш-түріш, асырашының пүткіл дәуірелікіні қаплыған әқли ұқтыдарлық құрылыш қылыш өлчімі системісіне тірішіп бәрпа қылдығалықыны білдіріп мұндақ деді. Дәулет әқли ұқтыдарлық құрылыш қылышыны нұқтыда сына қылыдыған шәһәрлерінің әузәлікегі тайынып, пішіп етілген техникіні үлгі көрістіп нұқтыда сына қылыштын бүтін районда омымлаштырып қолынышқы түрткі болымыз. Деккәтіне қалық тұрмышы сүптіні өстірішкі мәркәзіләштіріп, капалетлік туралғу, шәһәріні еңілаш қатарлық қалық тұрмышы түрлерді ешіл әқли ұқтыдарлық құрылыш қылышыны кеңайтып, яқшы өй құрылышыға чоң құры юғырлып, пән техникіді еңілық ярытып, әр милет аммысының туралғу сүптіні әқиқи өстіріміз.
1: Станцымыз Хәвірі. Шәндон авиациясының бір хөтті үк айрыпыланы 7-нің 29-нші күні Қашқар Лейнин қалқара айрыпортыға сылық қонды. Бұның білән үрімче Ташкент Қашқар қалқара айланма хөтті үк айрыпыланы сынақ тәріқсіде оңышлық қатнап, Джонгу Шинжан білән Өзбекистанны тұташтырылған ава үк транспорт йолы бәрпа қылынды. Bu aviasiya liniyasida aylanma tijarat andizisi qo'llanilib, Urumchi Toshkent, Toshkent Qashqar, Qashqar Toshkent, Toshkent Urumchi ara aviasiya bo'ligida tartib bo'yicha ayriplan qatnaydi. Bu qitimliq sinoq tariqasida qatnashda mashina sozliq, elektron jabdoqlari, kiyim-kechak, kundalik turmush buyumlari qatorliqlarni o'z ichiga olgan 15 tonna mol chegaradan chiqarildi. Chegaradan kirgan aeroplanda O'rta Osiyoning alohida mahsulotlaridan Toshkentning limon murabbosi, meva ichimligi, tuzlangan yemaklik qatorliq 8 turdagi 7 tonna o'zgacha yemaklikka to'shib kelindi. Qashqar Soda Ashyo Obrot guruhi cheklik mas'uliyat shirkatining doimiy muavin bosh direktori Huang Fei Peng muxbirga mundaq dedi. O'rta Osiyo rayonida kundalik turmush buyumlari bozorining ehtiyoji sijil eshiyotdi. Aviasiya liniyasiga tayanib, tashqi savdo mallarimizni oraliqda almashtirmay bevosita to'shiy olaydigan bo'ldik. Buning bilan O'rta Osiyo tashqi savdo bozorida yiltiz tortish ishonchimiz hassalab oshdi. Qashqar tamujnasi o'tgan yuk aeroplanlarining yuqori unumlik sinoq tariqasida qatnashishiga kapolatlik qilish uchun tashabbuskorlik bilan tamujnadan o'tkazish kapolatini yaxshi ishlab, aylanma aviasiya liniyasining yurishish alohidaligiga qarata aviasiya shirkatlari yuk vakolatchilik korxonalari bilan muddatdan burun udilishib, tamujnadan o'tkazishning butun zanjir tartibini ratlab, tamujnadan o'tkazish maxsus loyihasini tuzdi. Шуның білен бірге, түнчі нөвәтчі айырпыланның жидді әхвалға тақабыл тұрыш, маслаштұрыш механизмі орнатып, тамүжнедің өткізіш жәріянада көрліш ихтималы болған мәселелерге қарата, әлқіліш лайыхасыны алдын түзіп, тамүжнедің өткізішнің бүтін жәріянада вақтыда инкас қайтұрыш, башқұрыш, тізгілешнің жайды болышыға әқиқи капалетлі қылып, юқыр үнімлік назарет қылып, башқұрып, бұ Отыра Азия хава бошлықы тез линиясының сүретіні тезетіп, үніміне ашырды. Қашқар тамыжнысының аэропортта тұрышлық іш башқарымыздан башлықы жаңли мұндақтыды. Келген хаман тәк шүріп маңдұрыштек тамыжнының өткізіш әндізісіне елға қойдық. Малны 1 саат 45 минутта тамыжнының өткізіп, чегірадын чықырып, Ташкентке бейвасты ұшыдған айрыпланға қачылашқа капалетлік қылып, тамыжнының өткізіш вақтыны 78% қысқарттық.
0: Әмде мехір мұхаббетке толған Тяншан, Шинжанға нейшалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойынша аңылтыш береміз. Станцымыз Хәвірі. Томыз яз пәсілді Ningbo шәһәрлік езгілік пәлләр академиясы таллап етіштірген Мо Шаобей үрішлік бейбей кавысыны күча шәһәрді көлемләштіріп сынақ тәріқсіді теріш муапықетлік болып, шу жайдегі дейқан айларының кірміні көпәйтішке күш қошты. Күча шәһәрі Чемен базардегі теріқчілік басыда бейбей кавысы пішіп, пелекліре кавығы толды. Ningbo'ning Шинжанғы ярдан беріш техника коллективі күчадегі дейқанчылық техниклері білен бірлішіп, кавының өз әхвалі, осулі, начар шарайтқы тақабылчалықы қатарлық көрсет күшлеріне универсал баға алды. Jiajiang ölkəsindən Şinjanğa yardımə gələn fən texnika xas vəkili, Ningbo şəhərlik yezgilik fənlər akademiyasının kandidat tədqiqatçısı Song Hui 2024-cü ildən başlayıb kuçağı oxşumayan qahva sortunu kirgizib, sınaq tariqəsində tərqallığını tanıştırıb bundaq dedi. 2 yıl sınaq qilish, selishtirish orqali bazarda e'tirof qilinish darajasi bir qadar yuqori Baybay qahvasi sortini tanladik. Har birining og'irligi 500 gram. Bir pilakka 5dan 8 gich qahva tushdi. Mo Xiaobei Baybay qahvasi quchog'i kirgizilgandan buyon maslishchiligi kuchli bo'lishdek alohidaligini namoyon qilib qolmay, quchoqning yorug'lik, issiqlik boyligi yetarlik, kechi bilan kunduzning temperatura farqi zo'r bo'lishdek afzallikning foydasida kraxmal, polisaxarid va karotin qatorliq oziqlik tarkiblari ko'rinarlik ochdi. Kucha shahri bu yil Chiman bozori bilan Shuostang yesida 120 mo Baybay qavisni tonjiq etim ko'lamlashtirib sinoq tariqasida terdi. Hamda o'rikligi kirishtirib terish andisini ijodiy qo'llanib, yerdan yuqori unumda foydalanib, qo'sh kirim qilishni amalga oshirdi. Kucha shahri Shuostang yesi Tog'chi kentining aholisi Jay Lei mundaq dedi. O'g'itlash sug'irish osonkan. Bu yil Mobeshidan 1.5 tonnadek hosil elib, 3000 yuan atrofida ko'p kirim qildim. Har mo yerdagi o'rikni 3000 yuanga sotdim. Kirishtirib terisa, unum oshdi ekan. Ningboning Shenjangga yordam berish kollektivi mavqani kuchaning o'zgacha teriqchilik ehtiyojiga qo'yib, sort tadqiq qilib yaratishda yangilik yaratishni sijil olg'a surib, kuchaning tuprog'iga mos keladigan xosin qo'g'in yangi sort yetishtirib, kuchaning o'zgacha teriqchilik sort sistemasini beytib, kasb taraqqiyotiga, dehqon oilalarining kirimini ko'paytirishiga fan texnika orqali quvvat qo'shdi.
2: Şinjang yaxşı joy.
1: Stansımız muhbiri balğın xəbər qıldı. Şeyxinzi şəhərində ötküzilgən Şinjang yaxşı joy temasidagi Şinjangğa qeyri maddi mədəniyyət mirasları cəhətdə yardım veriş 2026-cı illik baş temalıq körgəzmə fəaliyyətində qeyri maddi mədəniyyət mirasları xas taamlar ziyafəti bölüki ijadi oturuğa çıxırılıb, məmləkətin hər qaysı joylardakı qeyri maddi mədəniyyət mirasları məzlik taamları toplanıb, hər millət amma və səyahətçilərə məzlik taamlardakı qeyri maddi mədəniyyət miraslarının Tehri küçü his kıldırıldı. Lanzhou Niuru Miyani, Tongguan Rujia Mosi, Nanchang Benfeni Qatarlıq gayri maddi mədəniyyət mirasları məzlilik taamları arq-arqıdan namayan qılınıp, xuşidi ətrapqa taraldı. Gayri maddi mədəniyyət mirasları xas taamlar ziyabdiyə hər qaysi ölkə şəhərlərinin Xas qeyri maddi mədəniyyət mirasları məzlilik taamları bilən Şinjanın yerlik təmləri toplandı. Caylardaki qeyri maddi mədəniyyət mirasları məzlilik taamlar varisləri ən-ənəvi təyyarlaş ünlərini yıqın arlıqda namayan qıldı. Fujian Quanzhou'dan keltirilgən Quangang Fugu şu cayda 200 yılgı yıqın varislik qilish tarixiga ega. Yağdı pişirğandan keyin mayda laylikəşke şundaq nam alğan. Yana Fugo deyən sözge ahandaş bolğaşqa, bəxtiyar turmuşqı bolğan güzel arzu tiləklər mücəssəmlənğən. Varislik qılğıcı Zhuang Peibin mundaq dedi. Qeyri maddi mədəniyyət mirasları körgəzməsidək yaxşı supa arqılıq Quanzhou'nun qeyri maddi mədəniyyət mirasları məzlilik taamlarını texmü köp kişigə tonuşdurduq. Xıbi Xəndənin qeyri maddi mədəniyyət mirası bolğan gül nusqısı çıxırılğan moma xas taamlar ziyafətində közünü qamaşdırdı. Varislik qılğıcı təbii meyvə kökdad şərbəti bilən rəngini tənşəş, yuğuruş, tügüş, işiş, kesiş qatarlıq köp xil iş tərtibi arqılıq adətki ximirni ömür şapdılı. Çinşi, modəngül qatarlıq canlıq şəkillərgə kəltürdü. Bu momlarının rəngi ucuq, şəkli nəbiz, yeməklik qımeti və bədii güzəllik tuyğusuğa iyə. Onunqa açlıqdan mol husul eliş, bəxt, saadət, işlar, oğuşluq buluşdək güzəl mənalar mücəsəmləngən. Şeyxənzi şəhri ahalisi Li Xiuxia alaydan balıllarını elib gelib gül nusqısı çıxırılğan momini tallab seytivaldı. O mundaq dedi. Pütünlay qoldi etilib, rengi köktat şerbeti bilen tanşılıbdu. Bir qadar